0: Jesus.
1: Alikman, Balodi, etewale isi, aprohame alibianga garu bakadi wale kiso amo singi, dati demi wanta yita ki masa Jesus nena awan gabi piki giwin tapu ala den sani falibi, ala akisi falibi diwabi, na masa Jesus neon wankodo poifu yepiwi enfu meke vi konsabi tutu bumbum tsang awani takis asawani soivi Jesus Christus nena piki tapu ala aksi efi aksi falibi fa de alibi a fa e waka so sa ide sanye goso masa Jesus nena piki ene ide meke ala fasi fu sondo anga problema na Jesus garu sende kongi vi fu yepi vi fu pu den sani ja vi cha pa teke pati fu sondu en kon libi anga gadu alikiman na to a programa ya din en Jesus Christus egipa don fa sondu dai kengi alibi fu vi isi ai kengi alibi fu vi en ado se namo taki kaneo elita ako si mafu inisei en te ikengi a inise amususo ya dose taki ifandi ikengi wansani ikengi anga efibe fufu ya ifufu mo efibe lei ya lei mo efibe gongosa ya gongosa mo efibe edu huru du ya edu huru du mo isabito elaiko se efe kenge fibe eliko se chai kumbado ofu esakabu kucha belondo yo verita fascino isabi bika yo dinya santa gadu ena santa efe enja igivi ibi wansama di dae en libi kona Jesus aye kisi wa apaiti maiki fa santa yeye aini yu and teye din gadu gomo fawe ye begi ye leisha votu fugadofu ye aliki gadu votu dan aye go aini den san fugadu and dan ye konkisimos taanga fu aye ye fugadu aini yu aliki man awan shwiti sani fu dini gadu isabi aye kibiwi fu somen sani chaip sani aye kibiwi gi ala den so sandi we ye oge pasanya gon tapu ya matewe dini gadu da ekibi vifu ala den soutu taku soutu libi alikiman. En Jesus Christus nena apiki tapu ibi aksidi wabi. Outu anga siki anga bana outu isi. En wansa mabe aksidi taki samu dufu kisha libi futego. Asama dibe aksi aksi aso na be na wang yon kubang di be veli moin kosi dat wan en dat yeso ite ke wang gudu man ene abe veli e moin en kosi netje sa wang gudu man be aksi masa yisi sa aksi ya ene abe de wang bun aksi fu aksi bika enkele ala alibi sa mamu sabi sa de mu du fu kisi alibi fu tego fi amon libi pati pa changa gadu ma fi mu libi gi gadu abe de wan aksi di masa Jesus be ya fe si kaba en abe de wan fu de aksi tu di masa Jesus en be meke moiti fu piki anga ala lespeki en lobi wan aini ena isabito awotu fugado eleli vi taki ayomu me abiaksi aksi ma apiki ya teken en dati na densani teo aksi wa aksi ya wansama wansani ne aksi ya sama taki fa mudu ya sama taki poti ya pasi da imu dusa sama taki to ya imu dusa sama taki mai via du sa sama ta ki da so mar bena yaksha aksi enkla ki abe wani piki nenda po fi wani piki iwani ye sa iwani ye ma te aksi wa aksi da mu fi ka sama die piki piki tu va piki una yo sti fasi ene fu ade so ta ki asama wan bu yavi dana wan tasani da na fete kia piki ya piki ma if na pocha poti ya pasien ke fa masa ye isas betaigi amaya sotaki and idola den sani gya wotu fugadu taki ele speki ma ngaida and so a piki taki ya and taki go da iselala den gudu fide abi da ikoma kambaka and a lechape abetang again fudu sa yeses be aksifin mame taigi ulo bi wami sevia te yeses waksi yeses wan piki nya taki duso da me ke udeno ofuso wa usi a piki ya abi fu piki wi isabito e fu be fu be famisi do ya nemi taki masa yeses miwani gba usu mame safa fudo usu mina abi isaniya taki be fika apaksei die apaksei taki io teke wan taksi bika nati ya ufene taksi no no de taksi na iwani rei no no ma wakaso dai yo dai teke wan bus ne mi de namo na nga taksi mwani go bika miwani apiki minke fa mwani da na woko ma temi dusa taki da miusi taki au solugu taki ndo usu ta en que famunde na so umu temasa es este vaccine son sani aso umu pikentu me bado cha pikiwi ya taki so umu du asande da ostaki na piki ya bigiwi ta pa accident nya ataki an au de kaba nya rai ya giwi na chou de na osia vini fien wanta toli ya nya awo tu fugadu the pede piki wan yoish to piki I go over one mandi belang ala den di le isi gafara hali ay kwa inya be balatoli ay kwa inye awotu fugadu esitaki den mati fu ala maya so chayen kwa isas and then den bo kwa pata dak les josu e abe wan pata dak and then saka enkong na doti kona masa yeses en abedesi amayaso en gadu be desama be preisa gadu fu awondu fu gadu de di amayale mechayen kona masa yeses di afosandi masa yeses du ataka genpa don fu sondu e se alguém pardon fusondo abesani anam campiken safine esito taki migi pardon fusondo maru dati ataken tanga meke alasma besaye ataki mati migi pardon fusondo kaleja in lucas fei first 20 desa mabiga accidente evitaki sama na waya so di egi sama pardon fu sondu I kareja ni Lucas 5 verse 21 en Jesus sabi sa den sama be paksi ma oktu an abe la be sabi ta ki den sama enya kamba indi di be yape be be bita kama ya be siki dore egi no, du yabe du des na doro sondu abe konsiki nena lati na sani aso den sama den e de man de reri kyo isla e da lati be leri komita ege asani mo bete Jesus be sabi taki den sama be denki taki en abe sabi taki da den sama be denki taki amaya na wan ogadu meke a kolang soto dus Jesus sabi a denki fu den sama en bikana dati den e de mambe leli den sama taki te I sondu da e konsiki ala sama di kons di be kisi wan problem abede om dati dembe sondu. And of kane wanga ansa mafu dembe sondu of so, weet je, fosi of bakadi den kabora. And dati nabe wambu leli. Ma Jesus Christus be sabi sa den sa maya so be du. En zo meke abe meke mooi moeilijk giden. En abe die om a tu tu sani. Jezus be aksi. Saide meke we epakse ya ini wati sa we epakse ide. Sande mo makkelijke voor taki. You give kisi pardon voor sondu of opo die waka. Dat ik jij zei van Lucas 5, vers 22, kan aan 23. En nee, dem apikitaki op actie die alles maar bij moet actie, maar die hebben pooi voor actie, taki, maar zei Jezus best dat taki atu, en dat in een chai atu kon aan tapu. En masa Jezus tijgen den taki, ma, mi wani fu usabi taki amman pikin fu libisama, di dia gontapu na tene tok di Jezus bede na gontapu, abi a gesag. En dat want taki a kisha pa misi fu gadu, fu gipa don fu sondu. Matthäus 9, vers 6, Marcus 2, vers 10, Lucas 5, vers 34. Nee, Jezus taki, jaman, opo, teke ima taasi dai wakagwe. En disi namo belangrijk sani, toch? Punt pe masa Jezus, be wani taki den sama musabi taki, taki akisi arreti, en a makti fu gipa don fu sondu. Jezus gipa don a gipa don fosi fa sondu dan a kengi wi fu insei fu soi taki a sani gyadu de na wan ekta sani. Lesan a gipa don wan da akaba ma a gya kakisi tu fi iferander kengi in se nke fame take olisa manati ya idwemu efi ibe siki tu gadu kuwani desi ya idesi yu darame ke masa Jesus gi pardon en a desi aman sondo abeye apike wansani fude aksi jabe aksien taki sai wani midungi yu gi kisi pardon fi sondo. Jezus, we zijn bij het van mijn kabaal.